0: crack.
1: Vi tog deg ikke med til Bangkok for å holde ferie. Du skal over til din mann til å døbe. Tell meg Anatoly, min kære.
2: Du kan få det som du vil og bo hvor enn du ønsker.
1: Men hvis han vinner, kommer du ingen sted.

0: tilbage. Jeg sagde, husk hvad du har lovet. Hun sagde, det ikke betyder noget, og at hun nok skal ordne sagen. Det var, hvad hun sagde. Ved du, hvad hun vil? Hun kan have svigt os på trods, og hun vil have sin far tilbage. Måske tager jeg fejl, men et er sikkert. Der er andre, der vil give os deres støtte.
1: Og hvem er bedre til det, end den detroniserede konge?
0: Freddy, husk på, hvem der betaler for dit ophold her i Bangkok. Det er ikke Skakforbundet. Nu har vi en aftale om at få Florences far ud af Sovjetunionen. Men det